0: ¿De qué vas?
1: De guerrero.
0: De guerrero. Tienes tu espada y, bueno...
2: protección.
0: Sí, sí, sus protecciones. Te falta...
3: Que viene a protegernos a todos.
0: A todos. Claro. ¿Has disfrutado de alguno de los carruseles que hay ahí en la Plaza de España?
1: De momento no me subí a nada.
0: ¿Y te gustaría subirte?
2: Sí, otros años.
1: Puede ser.
0: ¿Desde pequeñito viene él aquí?
2: Sí, sí, sí, desde bebé casi. Desde
0: bebé. Bueno, pues nada, hay que reencontrarse también con algún que otro amigo. ¿Quedaste con alguien? ¿O con la familia?
1: Padres.
0: Con tus padres, perfecto. Pues buena Feira Franca a todos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias. Felicidades.
0: Gracias. Bueno, pues Iván, no sé si ya estás en situación de comentarnos cómo va esto de las embarcaciones que están en el... Quizás yo creo que es el punto más extremo, ¿no?, de todo lo que se ofrece en las ediciones cada año de la Feira Franca, las embarcaciones. Pero están donde tienen que estar, encima del Puente del Burgo.
4: Sí, bueno, onde teñen que estar en teoría na auga, que a ver se se ven, porque estas non, porque digamos que son de pezas de museo, pero hai un torno ás 18:20, estamos na Ponte do Burgo, como decías, xa deixamos atrás o pantalán, deixamos a xente que vaya degustando a cerveza, e temos por aquí a Alejandro, que é da Asociación de Porto Novo, que tamén traen aquí as súas embarcacións. Que tal, bos días?
5: Bos días.
4: Cantas embarcacións hai? Eu digo 18:20, non sei máis ou menos.
5: Sí, aquí na ponte hai exactamente 18.
4: Estades agora, hai moito marketing para ser a época medieval. Veixo que tendes aquí un stand informativo para dicirle a xente que é o que estades ensinando. Falemos un pouco da cultura, da historia, do que significan para as nosas rías pois estas embarcacións.
5: Pois sí, nós aquí tentamos traer unha pequena mostra, unha pequena a nivel de número, pero é relativamente ampla a nivel de variedade, dos diferentes tipos, tipoloxías de embarcacións tradicionais de Galicia, que é o que nos dedicamos a recuperar e conservar asociacións como a miña de Porto Novo, pero bueno, neste caso hai barcos que traen asociacións pues, de sitios tan dispersos e diversos como Cambados, Moaña, Cangas, Marín, Porto Novo, evidentemente. E, bueno, intentamos iso, intentar ensinar a xente de forma un pouco global os diferentes tipos de embarcacións que hai nesta zona.
4: A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial Culturmar, que é a que se encarga de pues, fazer esta exposición que se fai aquí, é importante, pues, e sobre todo, o que decía vostede, hai variedade, hai dornas, hai jamelas, hai... que máis hai?
5: Pois mira, hai choupán, que é unha variedade dentro das chalanas, que ten dúas proas, hai un par de chalanas, en este caso unha que chaman loro, que é típico da zona de Cambados, hai un bote da ría de Vigo, hai varias gamelas da ría de Vigo, hai varias dornas, algunhas da ría Pontevedra e outras da ría de Arousa, porque, bueno, que a nivel estético son iguais, e probablemente díxeme alguna, pero debe haber unha 7, 8 ou incluso unha máis diferentes tipos de embarcacións dunha zona máis ou menos pequena, digamos, porque este se embarguía todo, se concentraría todo dentro de Ría Pontevedra, pero bueno, que teñen as súas diferenzas estéticas e de forma de navegar.
4: Quen sabe pouco ou nada do mar, ve barcos, pero non sabe diferenciar. Por eso estades vos facendo tamén esas visitas guiadas, non? Unha era agora unha, e despois tedes outra pola tarde.
5: Sí, falo un pouco de memoria, pero creo que é a 6. E para quen teña interese en coñecer un pouco sobre este mundo, a verdade é que é unha boa oportunidade. E sí, nesa visita se explica as persoas, parando en cada unha das embarcacións, a que tipoloxía pertence, cales eran os usos que se lle daban antigamente e o tipo de pesca que se realizaba con esa tipoloxía de embarcación. E se explica tamén un pouco os usos, que en este caso son un pouco máis lúdicos, que lle damos ás persoas que formamos parte das asociacións que as recuperamos e as conservamos.
4: Sempre están aquí, e como están, digamos, no última parte onde se desenrola a Feira Franca, ás veces non é tan atractivo vir hasta aquí. O da tarde está ben, porque xa despois de comer dá para dar un paseo, pero este ano, co tema da chegada da cervexa, está agora pasando moita xente que supoño que sumará a expectación, non?
5: Sí, sí, sen dúbida. A verdade é que este ano e a estas horas estamos notando unha afluencia bastante grande de persoas, e certo é que a Ponte do Burgo, a pesar de non ser unha zona céntrica da festa, sí é unha zona de paso, entón sempre hai un fluxo de persoas pois pasando e ollando e demais. O interesante é que temos que lograr, e coas visitas intentamos potenciar, o que a xente pare, observe, e se ten algún
4: toque con
5: curiosidade, sí, efectivamente, interactúe cos barcos e pregunte, que pues, para eso estamos aquí.
4: Pois Alejandro, moitísimas gracias, parabéns por ese traballo, gracias por conservar a cultura, a tradición e o patrimonio que sen vos sería imposible. Claro, gracias.
5: Gracias a vos por acompañarnos.
4: Bueno, Luz, pois nada, eu agora vou tirar cara o meollo da Feira Franca. Vamos a intentar parar en algún dos restaurantes, vamos a intentar falar coa xente, e mentras tanto non sei se xa estás ti aí con alguén máis para contarnos, non sei, tamén está a

0: Luis García, muy buenas, mister.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo ha ido ese verán? Moito calor, o sea, aquí en Porto Novo, ¿eh?
1: Moito calor, la verdad que fue una tarde bochornosa, ¿no? Pero sí. Bueno, nos encontramos en un campo de fútbol en perfectísimas condiciones, unas instalaciones preciosas, súper cuidadas, súper pintadas. La verdad que es un estadio para tercera división hermosísimo, ¿eh?
0: Aquí o influencer fixo maravillas.
1: Maravillas, aquí votou moitos anos nesta parroquia e é un home moi querido aquí. Sí. Eu nunca destrei aquí, ni nunca tive unha posibilidade de destrei este equipo.
0: Pero si ganaches alguna vez aquí.
1: Aquí sí, que se vai a gañar, sí.
0: Bueno, é un campo, eu creo que ten unhas dimensións moi parecidas as de Pasarón, ou non?
1: Non hai que poñer ningún pero. Aquí podes llevar ao fútbol perfectamente e aquí non ten disculpa ao Pontevedra para que non poida fazer un partido vigilante e xogando ben a pelota. Oxe, o partido, este equipo é un equipo absolutamente novo, 11 futbolistas novos. E co outro día, fixo cinco cambios, e os cinco cambios son novos tamén, é dicir, temos certa ventaja, porque o Pontevedra ten a alineación, se non me trabuco, sin catro xogadores da tempada pasada. E este equipo do Arenas é absolutamente novo, o único que está do ano pasado, o cuadro técnico. Un equipo que, no que vimos, me dou a impresión de que ten máis calidade que o do ano pasado, que lle gusta ter máis pelota que o ano pasado, que empatou e pudo gañar e mereceu gañar contra o Racing de Ferrol, pero que tamén é certo que espero que o Pontevedra teña o partido moi ben debullado, porque nos 68 anos que teño, vin o peor lateral dereito da miña vida, que é la Rauli, o número 2, que se o Pontevedra o sabe atacar ben, pode ter unha autoestrada por esa banda, A verdade que é un desastre
0: Son tres os xogadores, Marqueta, Vido e Gil. Son os únicos, e Álvaro,
1: cuatro
0: jugadores, sí,
1: cuatro xogadores do ano pasado. E eles totalmente equipo novo, é dicir, non hai nada que estas cousas deste rollo patatero que temos sempre no Google, equipo, xa os que tiene a túa tertulia, equipo en construcción, non sei quen recato, pois se o Pontevedra está en construcción, imagínate isto, non? Bueno, vamos a ver como se vai a debullar o partido. Volvo a insistir, Me parece un equipo que lle gusta ter máis pelota que o ano pasado, é o mesmo cadro técnico. O ano pasado xogaron 4-1 aquí en Pontevedra, xogaron un partidazo e non mereceron perder.
0: E ali nos ganaron.
1: Ali nos gañaron, efectivamente. Pero volvo a insistir que vamos a ver como se colocan eles, sí, porque sacaron un punta máis, que en este caso é Álvaro Arnedo, que xogará de media punta, saleu de Telechea, saleu de media punta, que xoga de media punta, meteron a un dianteiro máis, xogarán 4